0: Кисельові 6 утра.
1: Радіопрограма «Радіо Могильов». Ліцензія номер 02-330-64. Видана Міністерством інформації Республіки Білорусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.